0: Nah, apa je pihak ada tia? Menyanyi nyeleporan angin run.
1: Ini aran strap masker bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import lebih begengsi si tebegaya.
1: Nah ini wah nih ndek ngerti nih si tebegaya doang lagu ndek de tau makna si de.
0: Yau. Nah ini kan masker wah jadi kebutuhan. Setiap jelo itu kadu
1: pinter. Lagu lebih pinter malik lamun dekadu masker buatan lokal karya batur-batur itu. Nih coba deseriuk nih maskerku nih. Modis terus modelnya kekinian. Seke ingat si dengadu ya nih tetung ke pokoknya. Dek dekalah gerak wah lamun dekadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba meh tekadu cobaan julu meh tekadu julu meh.
1: No, kalah, keengas deh.
0: Masak berembila. Tetun deh, mantap. Memang produk lokal ten deh.
1: Dong ayo borong.
0: Au, meh keborong, meh keborong. Sila tebele beli produk lokal. Bangga tekadu produk mesak.

sehebat apapun, fisik sehebat apapun, kemajuan ilmu pengetahuan, kalau tidak diiringi dengan iman kepada Allah, tidak diiringi dengan